0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。
3: 小田さんね。
1: 小田さんですか。
3: はい、おさえるです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
4: ジョハツサンデーオン CMA。
5: Let in the chaotic moment.
6: Midnight later tonight here in Thailand. It's too little too late.
7: And I ask whether there's a political element to it. Nobody can exactly tell you why.
8: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
9: Each one doing what each one wants.
10: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
11: A pushing for answers every night on Asia Tonight.